0: RadioDakar.com.
1: Li ñaari peul la won quoi ñaari peul yu andon don doxantu ñu dajje ak ben samba boy quoi samba boy bi kar len dal di len ye ñaar ku cipp xel rek dama lay ray peug bi xol samba boy dug la ko nepp de gis nga amu mi ngay gis ni eh may bayam way na kel bi kel mag la de

0: président ngor dafa dem ba tekki ngembam lamb ji
1: champion
0: nek champion dem ba tekki lamb nek tekki tekki ay ngembam ay debeusam ak ay sengoram yep rangé
2: mo jabar
0: ben boy feñ rek ngor ne ki nga xamné alhamess biñu waccé ndeyam ci dekk bi fi la ma fek mu nara oub lamb ji bu ngeen ande ak man ma danko wure wa dem keng waxima ak dem ndencali bag war mbam gay na ko baxna gay teug lamb ji affaire yi commencé nek ciow ngor teki won na lamb ji ngor warul won dugat ngor defna lepp ngor indil nañu ndam bu ne waye goné gi gay teug lamb ji 16h ñu yexi ci lamb ji gay installé wu commencé expliquer wa ñongolor yep ñu ngi ci ginaaw ngor ngor ñun yow rek lañuy tok ñun amuñu keneen yow rek lañuy tok ki boko taxagne fele nga koy tek ñom yandi ko du son commencer tambur mazori teug ay ca ñu commencer way papsi di ñewal

légui ñu and 20 ans yo xamné sérém day néwal peul bi doolé parce que dafa tul takatul peul bi jaasi la yaakaar ben jour sérém bi seug di japp mi rek peul bi gis téré tul bi di lang xam nga jaasi peul ko gis mu génné jaasi di cioré mi du peul mi lay def peul ñew ba téré tul sérém bi rek nga ko tass dag tul bi rek ñaa fofu la sérém na ko gamu loy def ni mu nu tay téréng mu door la ba nga nexi ni tay sérém bi esbulé mu war ko tassi leer bi ñaasal leer bi mu nak xé takawal sérém bi négocier xamné peul bi ci xaanu peul bi nekk du ma la door dem la sag dem dugg reen bu tok tour dugg sérém na ko ngaré mu nako toural dugg sérém ñappé tok tour dugg kol bi di re di ko kajo di re ba yalla nat ko Moussa Ndiaye kol bi si euphorem ni di re ba ni gi serre bi yor jasim erem nan ko ak xol bu bon bi xol be jeex be dita nan ko ma apo avantage legui duma la tour lo dugg duma la def man phrase waye dugg bi ma tour lek ko

0: Regular. Lulu kick for good tiny listening to about a young is be.
1: Ndey sa ngor dafa dem ba tekki ngembam uplamb ji
2: champion
1: nek champion dem ba tekki lamb nek tekki tekki ay ngembam ay debosam ak ay sengoram yep rangé
2: mo jabar lenen
1: ben boy feñ rek ngor ne ki nga xamné alhamess biñu waccé ndeyam ci dekk bi fi la ma fek mu nara uplamb ji bu ngeen ande ak man ma danko wuré wa dem keng waxima ak dem ndencali bag war mbam gay nako baxna gay teug lamb ji affaire yi commencé nek ciow ngor teki won na lamb ji ngor warul won dugat ngor defna lepp ngor indil nañu ndam bu ne waye goné gi gay teug lamb ji 16h ñu yexi ci lamb ji gay installé wu commencé expliquer wa jongolor yep ñu ngi ci ginaaw ngor ta ngor ñun yow rek lañuy tok ñun amuñu keneen yow rek lañuy tok ki boko taxagne fele nga koy tek ñom yandi ko du son commencer tabur mazori teug ay ca ñu commencer way parti di ñewal
3: moy fu way dama non am ben lepp buñu don level ci ande gi
4: buñu waye bo ngoru gay nek ci bir estade bi ni ngor waro bab rek yadda yëkëti ngoro ñongonor bu ki sama nur
1: ci
4: paté lansar ngor de mbalu hum la ñaar ngoro ngor
1: ritiya ne ci billahi buma ko jappé ngeen xamné lepp deug la bam ndey ko la nak bam
4: deugal ya ngeen xol
1: da yu commencé wat di ki xam nga da affaire yi dawat xam nga ngor ñew fersu len yaatal gay nan billahi ngor ben voyage la koy def ki ngor bu ko xoli sax mu di xana waji nga xamné mo ki ndeyam ngor lim len waxa am biñuy wacce ndeyam fi ci alhamess mom fekke nako mané bu arbitre nan var ngor diko da koy dor bam téral bopam gaay déclencher mo né a ca yékété lén gaay commencé wat yandi ko du sét ngoro ngor ñoo ngor
4: ngoro ñoo ngor ngor bu ki sama nur fa té lan sa ngor dé waru hum la ñaar ngoro ngor ngor ngor ngor
1: ay ca dëkk bi yëpp contane gaay yi taxaw arbitre dugg seen digënté laal ngor ndax niinul laal boy bi ndax niinul gaay na leen paré ngeen mu né nopi na bu yag arbitre bi na far boy bi denc ben loxo bi ndek ben loxo bi dafa am dangar ba nga xamné mu né ko xolal neena déma xép di lewétok man ci ben loxo
2: han
1: daw pour song boy bi jiwolok mom rek laqarti loxo bu am dangar bi ni ko ko téll ci bëtt
4: op
1: ngor fepp coupé gisatul dara ngor daw di lamb ndek amna ay xalé yo xamne xama geewu sereer yi gaay li jël xalé yi def
2: ko devant dañuy jël xalé
1: mu lamb pour micro central am fu mu wax parce que dégo na ay way mu jubal ci micro bi tit ba dal ci ben tanku xalé ne ni rek ne bi lay yeen wa jong lor yeena soxor gaay ne ko lan la mu ne ngeen setan waji ba mu di ma door fetel gaay ne ko fetel mu ne bon nak picci di naw lan mo len tital bobu affaire yaangi tag di fay bo pete lim doon gis la ngeen setan waji bon ba mu di ma door fete gay ne ko li du fetel kou la mu ne bon nak picci di naw lu len tital
2: nek lu ay man ben lim lañ may reey bi
5: ahlu dakar.com